ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Hege Kristine Romul Hol, som blir 41 år. Kommer hilsen fra Christian Magnus Synne og av unge mannen Robert. Vi skal se om vi får tak I Kjetil Vestavik. Han blir 39 år I dag, og hvis han tar telefonen, så blir det bursdagskake.
2: Kjetil.
0: Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk for det.
0: Hva står til?
2: Jo, bare bra egentlig.
0: Ja. Ja. Her en wake-up call fra NFM.
2: Ja, jeg så det stod NFM her, ja.
0: Jo, har vi ringt før?
2: Jeg gjorde faktisk det, ja.
3: Det var å lagre nummeret vårt.
2: Ja, tydeligvis. Jeg har sikkert gjort meg før.
0: Ja, spørste. Har du fått kake før også?
2: Jeg tror det, ja.
1: Smakte den godt, da?
2: Ja, jeg gjorde det, vet du.
1: Ja, men ikke sant?
0: Da tar vi en reprise på det, da.
2: Ja.
0: Det blir skal jeg hilse fra Sebastian og Mona?
2: Ja, kjært.
0: Skriver at det tullepappa, som treåringen sier.
2: Ja.
0: Og så pappa en samboer som veldig glad I, står det.
2: Ja.
0: Ikke nok med det. Kommer også inn fra lille søster Nina.
2: Ja, så kjært.
0: Skriver at du en av dem som alltid stiller opp for dem rundt, uansett hva det måtte være.
2: Ja, det trevelig.
0: Ja, har du noen plan for dagen?
2: Det blir jobb først, og så blir det litt feiring etterpå.
0: Vi bidrar med kake. Vi sender kake til meg, håper at du får en nydelig dag.
2: Takk skal du ha.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bry.

0: Sapphire.
1: Ed Sheeran fikk det intro på for meg på 1.5 klokka 12 minutter på 8. Og bra en tirsdag for denne litt regn, tunge tirsdagsmorgen. Får vi opp humøret med litt randet Tobias Sten da. Vi går hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Kygo sammen med Kelly og Griffin, låta heter Save My Love. Jeg håper at du har en magisk tirsdag. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Louis Capaldi venter deg snart med Someone You Loved. Først hører du Sara Larsen.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Det syns han har annonsert at han skal ha konsert I Norge på nyåret. Jeg vurderer om jeg skal ta turen dit. Mr. David Ahl. Værmessig for morgendagen, det ventet litt varierende skydekke, enkelte regnbyer utover dagen, utover ettermiddagen mer oppholdsvær, og da kan vi også få solgløtt I Romsdalen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på et middagsrøsje ut I vakre Romsdalen. Kommer opp Post Malone og Somber. Og så må du gjøre det klar. Jeg har dykket inn I arkivet. Ganske snart så skal vi være med og gjette året da en hitlåt kom ut.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Välkommen till nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.